0: grupo naga pangikil, naga pangabusar, naga pangagaw sang mga pangabuyan kung dapat na naton. So ginapakamalaot naton ina. Kag syempre no, kung may mga pumuluyo gihapon nga nagabulig sa ila, kay syempre hindi taman malikawan tungod sa kahadlok, tungod sa kakulba, nagahatag sila sang tubig nga mainom, nagahatag sila sang manok sa muna nga mga grupo. Pero no, kung kita no, bilang isa ka maayong residente sa aton nga lugar, no, gilayon dayon naton nga i-report sa aton nga barangay officials para nga matagaan dayon kamusang aksyon kaga para sa inyo man ang seguridad, kaga para sa kalinong sang inyo nga barangay. Halin kay Kuya Jimmy, lagaw di sa sipalay mam para kakita mang ko sa imo. Yes, Kuya Jimmy, no malagaw tadadasan sa sipalay. Ah, syempre, hindi lang ako isa, no, kundi tanan nga tropa malagaw. Da. Sir, welcome ang kami dayan, sir. Patamyaw ko lang, Family Sumido, Rodel Sumido, Charlie Sumido sa Pontevedra. From Sir Leonardo Rilos. Kaga, syempre, mga ka-K5, no, amo ini ang pagdeklarar, no, nga ginakasingki naton ang amoy na ang mga presensya sa mga katawhanon. Kag of course no, pagpakita sang tinuga kaga pagtamod no sa formal nga pahibalo nga ang amo na nga mga grupo sang taho o kon ang ilang nga mga ginahimo, ang ilang nga mga pulong o kon gawi no, supak as sa interes kaga kultura o kon na sa kasuguan nya sang aton nga barangay o kon sang aton nga pumuluyo.
1: Pilipino ako. Sa puso.
0: Kaga syempre no, amo ini mga ka-K5 ang pag-amlig sa kalinong kag kahilwayan na sang aton nga barangay. Kay kahibalo kita mga ka-K5 no nga kabudlay kung magasalig kita sa among nga mga persona, wala kita kabalo sang ila nga gintun-an sa bukid kung ano didto ang ila nga mga ideolohiya. So kinahanglan naton nga maghalong sa pagbulig sa ila no para sa aton nga kahilwayan. Kaga syempre no, padayon nga nagapanawagan ng aton nga 62nd Infantry Battalion sa mga katapo pa sang among organisasyon no, sa mga katapo sang mga taho nga nabilin pa sa kabukiran nga magbalik-loob na sa aton nga gobyerno, kaya madamo sang mga programa nga ginahatag ang aton nga gobyerno upod ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno no, yara ang aton nga TESDA, ang ALS naton no, para nga pagatagaan kamo sang bag-o nga pangabuhian, para nga hilway na kamo sa anuman nga mga sala ninyo sa kabuhi. Kag of course no, tagaan kamo sang legal nga kapatawaran sang aton nga amnesty program. Kag of course para sa aton nga mga kauturan nga yara sa kabukiran nga gusto pa mag-eskwela no, yara ang alternative learning system nato no, o kun ang ALS para nga pagatagaan kamo sang edukasyon, kay kahibalo gid ta mga ka-K5 nga ang edukasyon na mo ang yabi no, o kun ang dalan padulong sa maayong pangabuyan no, kun buas damlag. So ara ang aton nga ALS, yara ang aton nga TESDA para sa inyong training and skills no, yara man ang reintegration program no. Kung gusto nyo sing bag-o nga pangabuhian, no? Manukan, babuyan, no? Kaga sari-sari store kag madamo pang iban nga mga bag-o nga pangabuhian, yara ang aton nga reintegration assistance, yara ang aton nga cash assistance, no? Nga ihatag sa inyo bilang mga friend rescued, no? So yara kami, yara ang aton nga gobyerno, yara ang aton nga gobyerno no, para nga pagatagaan kamo sa nga legal nga kapatawaran kaga pagabatunon kamo nga bukas palad no, kay kahibalo kita nga ang kahilwayan makita naton sa aton nga paghigugma sa aton nga mga ginikanan no, ang pagpatawad, kay kung ang Dios gani nga patawad kita paayhan. So no, kabalo kami no nga na intuan lamang kamo sang sala nga ideolohiya, so nagapati kami nga wala pa si nga hindi pa ulihi ang tanan no, madamo pa sang chances para nga mapatawad kamo. So ano pang inyo nga ginahulat, hindi ta na paghulaton nga mautas ang inyo nga kabuhi, isa kamo sa mabalita nga hindi na kamo pagabatunon sang inyo nga pamilya. So samtang may oras pa, samtang may tiempo pa, magpa

Festo. Katulad sa kinandan upon sa giyapon sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sa iban nga ginabitbit kaginauyatan ngay nga niban magluwas sa kamaturan. Wala sa iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon lang katampad. Julius Mareveles ang ngalan.